Deus qui nobis ob sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribuque sumus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugit essentiamus, tui vi